0: گانے کے پہلے آپ ذکر کر رہی تھیں کہ کس طرح سے آپ شکشا دیتی ہیں اور پیرنٹس کو بھی بلاتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا پیرنٹس کو سکھانا. کون سی پرنالی ہوتی ہے, کیسے آپ سکھاتے ہیں, کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو؟
1: پیرنٹس کے لیے, ناؤ یو امیجن اے فیمیل ہو از پریگننٹ, اینڈ ہر فیمیل کو لگتا ہے یا ہر ماں باپ کو لگتا ہے یا ہر فیملی کو لگتا ہے کہ جو بچہ ہوگا وہ کافی ہیلدی ہوگا. اوکے, اٹس نارمل. بچہ چائلڈ از بورن اینڈ یو کم ٹو نو کہ نہیں بچے کو ہیئرنگ لاس ہے, تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ایکسیپٹنس, کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اوکے آئی ہیو اے چائلڈ, آئی ہیو اے ہیلدی چائلڈ, بٹ دا چائلڈ از ہیونگ دس ایز اے کنسرن. اوکے, دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو پیرنٹس بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں یا تو بالکل بھی پروٹیکٹیو نہیں ہوتے ہیں. بیلنسڈ اپروچ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مسنگ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنا ہے, نہ کہ یو نو اوور ہو یا انڈر ہو. یو ہیو ٹو کنسیڈر یور چائلڈ, ایکسیپٹ دا چائلڈ, اس کو اتنی ہی ریسپیکٹ دیں جتنی باقی بچوں کو دی جاتی ہے. اسے ایسا نہیں لگے کہ ہاں میں کچھ الگ ہوں اس لیے ممی پاپا میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں, تو اسے بھی اپناپن لگنا چاہیے اور میں اسی گھر کا ایک حصہ ہوں, یہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو